0: Millainen on kelvoton paimen, se selviää aivan kohta. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tutkimme parhaillaan profeetta Sakarian kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään etenemme luvun 11 jakeesta 14, luvun 12 jakeeseen 5 saakka. Jakeet piirtävät kuvan kelvottomasta pahasta paimenesta, antikristuksesta, joka on vastakohta hyvälle paimenelle, eli Jeesukselle Kristukselle. Sakaria ennustaa myös viimeisiin aikoihin, eli Jeesuksen toiseen tulemiseen liittyviä vaiheita. Opetusosuuden jälkeen saamme kuulla kristillisen Sat7 Kids-satelliittikanavan johtaja Andrea L. Monajerin haastattelun toisen osaan. Mutta ensin Jukka Norvanto opettaa aiheesta, miellyttääkö kelvoton paimen.
1: Edellisessä ohjelmassa tutkimme jakeita, joissa kerrottiin siitä, kuinka Sakaria katkaisi toisen paimen sauvansa. Sille hän oli antanut nimen Armo. Teko kertoi siitä, että Jumala ottaa suojelevansa kätensä kansansa yltä, ja se joutuu viholliskansojen armoille. Seuraavaksi meille kerrotaan, mitä toiselle sauvalle tapahtui. Luen Sakarian kirjasta luvusta 11, jakeen 14. Sen jälkeen löin poikki toisenkin sauvani, sovun, ja näin särin Juudan ja Israelin veljeyden. Kun kansa hylkää Herran, seurauksena on välttämättä myös keskinäistä epäsopua. Silloin, kun ihminen ei pidä Herraa Jumalanaan, hän ei voi todellisuudessa rakastaa myöskään lähimmäistään. Toisen sauvan rikkominen kuvaa näin ihmisten välien rikkoutumista. Se onkin looginen seuraus siitä, kun Jumalan armo poistuu elämästä. Edellä lukemaani 14. jakeeseen päättyi yksi osa Sakarian viestiä, joka alkoi jakeesta 7 ja joka kertoi siitä, kuinka Israelin kansa hylkäsi paimenensa. Edellisellä kerralla tutkimissamme jakeissa kerrottiin jopa se, että kansa oli arvioinut Herran 30 hopiarahan arvoiseksi. Armo ja sopu, joiden avulla Herra olisi tahtonut johtaa kansaansa, jouduttiin särkemään. Sellainen elämäntapa ei ihmisille sopinut. Seuraavaksi Sakarian kirja paljastaa meille, millaisesta paimenesta me olemme kiinnostuneita. Luen jakeen 15. Herra sanoi minulle, ota vielä itsellesi paimenen varusteet. Nyt sinun tulee esiintyä kelvottomana paimenena. Näin profeetta saa Herralta tehtäväkseen esiintyä toisenlaisena paimenena. Tällä kertaa hänen tunuksenaan eivät ole kuitenkaan armo ja sopu, vaan hänestä tulisi kelvoton paimen. Näin Sakaria jatkaa näkyvän julistuksen esittämistä. Kun ihmiset näkivät hänet ja katsoivat hänen tekojaan, he saattoivat omin silmin nähdä Jumalan sanomaa heille. Jäi 16. Minä annan näitä tähän maahan tulla sellaisen paimenen, joka ei pidä huolta nääntyneistä, ei etsi kadonneita, ei hoida loukkaantuneita, eikä hanki uupuneille ruokaa. Se paimen halkaisi ja lampailta sorkat, etteivät ne pääsisi karkuun, ja syö itse lihavimmat lampaat. Sakaria on edellä saanut esittää hyvää paimenta, joka kuitenkin myytiin 30 hopiarahasta. Myöhemmin hänen esityksensä muuttui todeksi, kun ihmiseksi tullut Jumala todellakin myytiin 30 hopiarahasta ja ristiinnaulittiin roomalaisella ristillä. Silloin Jumalan karitsa uhrattiin, jotta hän ottaisi pois maailman synnin. Hyvä paimen antoi henkensä lampaittensa edestä. Nyt Sakaria kuvaa pahaa paimenta, joka ei laumasta piittaa. Kelvottomalle paimenelle heikoilla, eksyneillä ja näännyksiin joutuvilla ei ole arvoa. niiden puolesta hän ei vaivaa näe. Sen sijaan häntä kiinnostaa vain se, että saisi itse mahdollisimman paljon ja mahdollisimman helpolla. Mitä puhe sorkkien halkaisemisesta mahtaisi tarkoittaa? Jos luet jaetta vuoden 33 käännöksestä, saatat ihmetellä käännösten suurta eroa. Siinähän jae muotoillaan seuraavasti. Sillä katso, minä olen herättävä maahan paimenen. Hukkaantuneista hän ei pidä huolta. Hajantunutta hän ei etsi. Ruhjoutunutta hän ei paranna. Pystyssä pysyvää hän ei tue. Mutta hän syö lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat. Kuten huomaat tässä vuoden 33 käännöksessä, ei puhuta mitään siitä, että lampaiden sorkat halkaistaisiin sitä varten, että ne eivät pääsisi pakoon. Sen sijaan aluksi kerrotaan lihavien syömisestä ja sitten vielä niiden sorkkien halkaisemisesta. Käännösten ero johtuu siitä, että käännösten laatijat näyttävät olleen eri mieltä siitä, miksi sorkkia halkaistaan. Uuden käännöksen laatijat ovat lisänneet itse käännökseen selityksen sorkkien halkaisemisen syystä. He ovat siis ajatelleet, että sorkkia halkaistiin, jotta lampaat eivät voisi enää paeta. Tietenkin sekin tulkinta kertoo hyvin kelvottoman paimenen häikäilemättömyydestä. Ongelma on tietenkin siinä, että lammas, jonka sorkat on halkaistu, ei kivun vuoksi pääse liikkumaan juuri lainkaan. Näin se kuolisi nälkään. Silloin lampaat tuskin olisivat kovinkaan lihavia. Vanhempi käännös näyttäisi lähtevän siitä, että huono paimen syö jopa sorkkien lihaa. Nykyäänkin jotkut pitävät sellaista ruokaa erityisen herkullisena. Kelvoton paimen käyttää siis omaksi hyväkseen kaiken, mitä lampaista voi saada. Meidän kannaltamme järkyttävää Sakarian sanoissa on se, että näiden sanojen lopullinen toteutuminen, eli tämän kelvottoman paimenen lopullinen tulo, odottaa vieläkin aikaansa. Vaikka monia vähäisempiä Jumalan kansan hävittäjiä on jo ilmaantunutkin. Uusi testamentti opettaa selvästi, että viimeisinä aikoina maailmaan ilmestyy anti, eli vastakristus, joka toimii paholaisen asiamiehenä ja hänen vallallaan maailmassa ja tuhoaa häikäilemättömästi Jumalan kansaa. Mikä valtava vastakohta hyvälle paimenelle, joka antoi henkensäkin lampaiden puolesta. Sakaria siis esittää perätysten oikean, eli hyvän paimenen saapumisen ja antikristuksen tulon. On kuin sitä pitkää ajanjaksoa, joka alkoi Herran Jeesuksen tulosta ja joka päättyy Kristuksen paluuseen ja antikristuksen lyömiseen, ei olisi lainkaan olemassa. Sakaria nostaa esiin vain tärkeimmät tapahtumat. On kuin hän katsoisi kaukaisuudessa näkyviä vuoren huippuja, jotka näyttävät olevan aivan vieretysten. Vasta lähemmäksi tulemalla voi havaita, että niiden välissä onkin leveitä solia ja laaksoja. Sakaria katsoi kaukaisuuteen ja näki kaksi erilaista paimenta, hyvän ja kelvottoman. Heitä hänen tuli esittää vertauskuvallisessa julistuksessaan. Hänen viestinsä pääsisältö tuli toki selväksi jo hänen aikalaisilleen. Hekin ymmärsivät, että maailmassa ei ole niin sanottua neutraalia, puolueetonta vyöhykettä. Se, joka hylkää hyvän paimenen, joutuu välttämättä pahan paimenen armoille. Kolmatta vaihtoehtoa meille ihmisille ei ole annettu. Tässä yhteydessä meidän kannattaa vielä palauttaa mieleemme Herran Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumin luvusta 5 jakeesta 43. Minä olen tullut isäni nimissä, ettekä te ota minua vastaan. Mutta jos joku toinen tulee omissa nimissään, silloin te kyllä olette vastaanottavaisia. Vasta Kristuksen, joka saapuu luoksemme valhehuulillaan, me toivotamme ilomielin tervetulleeksi. Sen sijaan oikean Kristuksen me hylkäämme ja surmaamme. Tässä jakeessa on lyhyesti ilmaistu, millaisia me olemme. Jos Herramme ei olisi armollinen, ei meillä olisi toivoakaan. Hän kuitenkin rakastaa meitä ja kutsuu meitä luokseen. Ja siellä, missä hän on, on elämä. Ehkäpä kuitenkin kyselet mielessäsi, miten ihmeessä ihmiset voisivat mielistyä enemmän valheeseen kuin totuuteen. Miksi ihmiskunta seuraisi väärää Kristusta aidon sijasta? Ajattelepa vaikkapa omaa aikaamme. Mitä tapahtuisi, jos nyt ilmestyisi jostakin näyttämölle ihminen, joka ottaisi tämän kaoottisen maailman ohjat käsiinsä ja toisi kaaukseen järjestyksen, pakottaisi kansat luopumaan sodista ja terrori-iskuista. Sen seurauksena ihmiset myös vaurastuisivat, kun monet epävarmuutta aiheuttavat tekijät poistuisivat hermostuttamasta maailman taloutta. Jos sellainen henkilö ilmestyisi jostakin, niin luuletko, että maailma pysähtyisi kysymään, tuliko hän taivaasta vai jostakin aivan toisenlaisesta paikasta? Mietipä, välittäisivätkö ihmiset edes siinä tilanteessa, mistä hän tulee ja mistä hän saa valtansa? Eikö silloin olisi helppoa uskoa kaikkeen siihen, mitä hän sanoo? Pienemmässä mittakaavassa sellaista tapahtuu jatkuvasti. Jos joku on saanut koottua tässä maailmassa miljoona tai miljardi omaisuuden, jostakin syystä hänen ääntään kuunnellaan hyvinkin tarkasti. Joku on muotoillut aikamme johtajuusongelman niinkin, että korkeimmille palleille pääsemiseksi ihmisillä täytyy olla sellaisia ominaisuuksia, jotka tekevät sen tehtävän hyvän hoitamisen mahdottomaksi. Jae 17. Voi kelvotonta paimenta, joka hylkää lauman. Miekka viiltäköön hänen käsivartensa ja hänen oikean silmänsä. Kuivettukoon se käsivarsi ja tulkoon se silmä sokeaksi. Tämä jae kertoo kelvottoman paimenen kirouksen alaisuudesta. Hänen lopullinen kohtalonsa on siis selvä. Mutta sitä ennen hän ehtii kuitenkin saada paljon vahinkoa aikaan. Vaikka tämä paimen onkin todellisuudessa hyödytön, maailma seuraa sitä. Kun Israel hylkäsi luvatun Messiaan, kansa hajotettiin ympäri maailman. Herra Jeesus sanoi, että evankeliumi piti saarnata Jerusalemista alkaen maailman ääriin saakka. Ja juuri niin tapahtuu parhaillaankin. Itse ajattelen, että radion välityksellä evankeliumi voidaan saarnata maailman ääriin asti. Evankeliumi onkin jo julistettu lähes 2000 vuoden ajan. Jossakin vaiheessa kuitenkin ilmestyy kelvoton paimen, joka lupaa kaiken. Hän siis muistuttaa jonkinlaista superpoliitikkoa, joka lupaa äänestäjilleen kaiken mahdollisen. Entäpä mitä tarkoittavat sanat miekasta ja käsivarresta ja oikeasta silmästä? Kelvoton paimen ei käyttänyt silmiään suojellakseen lampaita, vaan nähdäkseen, mitkä niistä olivat lihavimpia, jotta hän voisi syödä erityisesti niitä. Hänen käsivartensa olisi pitänyt käyttää sauvaa ja nuijaa suojelemaan lampaita vaaroilta, mutta hän ei tehnyt sitä. Hän jätti heidät vihollisen armoille sen sijaan, että olisi varjellut heitä. Jumala sanoi, että häntä tulee kohtaamaan tuomio. Ilmestyskirjasta näemme, että Jumala tulee tuomitsemaan kelvottoman paimenen eli antikristuksen, jota ilmestyskirjassa kutsutaan pedoksi. Hän joutuu tulimereen, kirotuille valmistettuun paikkaan. Sakarian kirjan 12. luku aloittaa kirjan jälkimmäisen puoliskon toisen ja myös viimeisen osan. Kirjan loppu on jossakin mielessä lukujen 9, 10 ja 11 kertausta, mutta kertaus on ikään kuin spiraalimaista. Siinä mennään entistä syvemmälle. Siinä tunnelma myös tiivistyy ja puhe siitä tai tuosta päivästä toistuu entistä useammin. Sillä päivällä viitataan tämän maailmanajan loppuun, eli Kristuksen toiseen tulemiseen liittyviin tapahtumiin. Luvussa 12 kerrotaan Jerusalemin piirityksestä ja sen päättymisestä. Kun edellisessä luvussa kerrottiin Israelin hylkäämisestä, huomaamme siitäkin, että näkökulma on jälleen vaihtunut. Sana Jerusalem mainitaan tässä luvussa 11 kertaa ja sanat tuona tai sinä päivänä yhteensä 7 kertaa. Luen luvusta 12 ensimmäisen jakeen. Ennussana. Tämä on Herran sana Israelille. Näin sanoo Herra, joka on levittänyt taivaat, laskenut maan perustukset ja luonut hengen ihmisen sisimpään. Termi ennussana tuli vastaamme myös luvun 9 alussa. Silloin totesin, että ennussanaksi käännetty hebrean sana tarkoittaa oikeastaan taakkaa, ja että sitä sanaa käytetään yleensä silloin, kun profeetan tehtävänä on välittää tuomion sanoja. Niinpä tässäkin yhteydessä sana viittaa myös tuomioihin. Tässäkin kohtaa Sakaria korostaa sanoja, näin sanoo Herra. Kysymyksessä ei ole siis profeetan yksityisajattelu, vaan sanoma Herralta. Profeetia tulee siis Jumalalta. Sitä seikkaa tuskin voi liikaa korostaa. Me emme ole Raamatun äärellä tekemisissä ihmisten pohdintojen, vaan Jumalan ilmoituksen kanssa. Se, että Jumala antoi meille ilmoituksensa vajavaisten ihmisten välityksellä, vain lisää hänen tekonsa suuruutta. Luvun alkujakeessa Jumala kertoi meille 3 asiaa itsestään, jotka antavat meille suuremmoisen kuvan Jumalasta maailmankaikkeuden ja kaiken siinä olevan luojana. Ensiksi hän on se, joka on levittänyt taivaat. Psalmin kirjoittaja kuuluttaa psalmissa 19 jakeessa 2 näin. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaan kansi kertoo hänen teoistaan. Kaikki meidän yläpuolellamme oleva julistaa hänen kunniaansa ja näyttää hänen tekonsa. 1920-luvulla amerikkalainen tähtitieteilijä Edwin Hubble tutki galaksien säteilyä. Hänen tekemänsä löydöt ovat auttaneet ymmärtämään entistä paremmin maailmankaikkeuden rakennetta. Hänen havaintojensa pohjalta on alettu puhua niin sanotuista Hubblen laista. Sen perusteella nykyään tiedetään, että galaksit etääntyvät toisistaan sitä suuremmalla nopeudella, mitä suurempi on niiden välinen etäisyys. Laki kuvastaa siis maailmankaikkeuden laajenemista. Me elämme siis maailmankaikkeudessa, jossa Jumalan valtavat luomistyöt siirtyvät kauemmaksi toisistaan. Hän on todellakin levittänyt taivaat. Toiseksi Jumala tahtoo meidän tietävän itsestään, että hän on laskenut maan perustukset. Jumala on kiinnittänyt aivan erityistä huomiota tähän pieneen maaplaneettaan, jolla me elämme. Jumala teki tämän planeetan ihmisten asuinpaikaksi, ja tähän maailmaan hän myös syntyi ihmiseksi. Sen suurempaa kunniaa ei mikään taivaankappale voi saada. Jumala on myös muovannut ihmisen hengen. Siksi ihminen voi olla yhteydessä Jumalaan ja ymmärtää olevansa hänen tekoaan. Jakeet 2 ja 3. Minä teen Jerusalemista jouvottavan maljan kaikille ympärille asuville kansoille. Myös Juuda joutuu ahdinkoon, kun Jerusalemia piiritetään. Sinä päivänä minä teen Jerusalemista raskaan kiven kaikkien kansojen tielle. Ne kokoontuvat Jerusalemia vastaan, mutta kaikki, jotka käyvät siihen kiveen käsiksi, satuttavat itsensä. Syystä, jota meille ei kerrota, kaikki kansat tahtovat valloittaa Jerusalemin. Niinpä se joutuu niiden piirittämäksi. Siitä tulee koko maailman huomion keskipiste. Mutta kansat joutuvat yllättymään. Sen sijaan, että ne kykenisivät valloittamaan kaupungin, ne joutuvatkin itse kokemaan kovia. Omalta ajaltammekin on nähtävillä paljon esimerkkejä siitä, kuinka Jerusalemista on tullut juovuttava malja tämän maailman keskellä. Edelleenkin Jerusalemin kohtaloa pohditaan lähes päivittäin supervaltojen välisissä neuvotteluissa. Ja todellakin näyttää siltä, että ne, jotka käyvät siihen käsiksi, satuttavat itsensä. Sakariam ei kuitenkaan puhu omasta ajastaan, eikä vielä meidänkään ajastamme, vaan sellaisesta, mikä vielä odottaa toteutumistaan. Se käy näet ilmi seuraavasta jakeesta. Jäi 4. Tuona päivänä näin kuuluu Herran sana. Minä annan hevosten vauhkoontua ja ratsastajien joutua sekasortoon. Minä kiinnitän katseeni Juudan heimoon ja varjelen sitä, mutta teen sokeiksi viholliskansojen ratsut. Ilmaisu tuona päivänä paljastaa meille, että profeetta on siirtynyt kuvaamaan Herran Jeesuksen toiseen tulemiseen liittyviä vaiheita. Puhe hevosista kertoo sodankäynnistä. Jumala siis sanoi, että kun vihollinen hyökkää Israelia vastaan, hän tekee siitä voimattoman. Luen vielä jakeen 5. Juudan sukujen päämiehet sanovat silloin, Jerusalemin asukkaat ovat meidän tukenamme. Herra Sebaot, heidän Jumalansa auttaa heitä. Kun Jerusalemia piiritetään, ympäröivä Juuda joutuu tietysti kokemaan kovia. Nyt kun sen asukkaat näkevät Herran pelastusteon, he ymmärtävät, että Jerusalemista tulee heillekin turvapaikka. Näin olemme päässeet jo hyvään alkuun Sakarian viimeisiä aikoja koskevan profetian tutkimisessa. Olemme nähneet, että Jerusalem on keskuksessa, eikä se mikään ihme olekaan. Se oli ainoa paikka ja ainoa kaupunki, jonne juutalaisten oli lupa rakentaa temppeli. Se on myös paikka, jossa ihmiseksi tullut Jumala kärsi kuoleman meidän syntiemme vuoksi ja avasi meille siellä ylösnousimisellaan tien taivaaseen. Ei ole siis ihme, että koko maailman huomio kohdistuu tuohon kaupunkiin myös tulevaisuudessa.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Sansan yhteistyökumppanin SAT7 Kids-satelliittikanavan johtaja Andrea L. Mounajer oli puhuja vieraana Sansan medialähetyspäivillä, jotka pidettiin elokuussa Lempäälässä. Andrea rohkaisi opettamaan lapsille kristillisiä arvoja ja pyysi muistamaan kanavan työtä rukouksin. Mitä haluat sanoa suomalaisille?
2: Take care of your children.
3: Pitäkää lapsistanne huolta, sillä he omaksuvat arvonne ja kantavat niitä mukanaan tulevaisuuteen. Kun lapset oppivat arvot ja säilyttävät ne sydämessään, lapset ovat tulevaisuus. Haluan korostaa lasten kasvattamisen ja opettamisen tärkeyttä. Puhun myös hengellisestä kasvatuksesta, joka säilyy lasten sydämessä ja mielessä. Vaikka he eksyisivät oikealta polulta, he löytävät tiensä takaisin kristillisten arvojen ytimeen ja siihen, mitä Jeesus on tehnyt heidän puolestaan.
0: Andrea L. Mounajer, onko sinulla rukousaiheita, joiden puolesta ohjelman kuuntelijat voisivat rukoilla?
3: First, I want to pray. Ensiksi haluan rukoilla yleisesti lasten puolesta. Tiedän, että jokaisen maan lapsilla on omat haasteensa. Rukoilen, että Jumala herättäisi meissä halua pitää lapsista parempaa huolta, sillä kun kasvatamme hyvän sukupolven, näemme paremman tulevaisuuden. Toiseksi haluan rukoilla jokaisen lapsen puolesta, joka elää vaikeita aikoja. Rukoilen heidän puolestaan, jotta he voisivat nähdä saman lupauksen, jonka Jumala antoi minulle. Olen varma, että se koskee jokaista lasta, joka on vaikeassa tilanteessa. Olipa kyseessä sota, jokin muu elämän haaste tai läheisen menetys. Rukoilen myös Sat-7 ja Sansan puolesta, että he saisivat yhteistyöstä yhä enemmän siunausta. Kun yhdistämme voimamme ja tartumme toisiamme kädestä, olemme yhtä. Olemme yhtä Jumalan edessä, koska olemme hänen lapsiaan. Rukoilen, että Jumala siunaisi ja antaisi viisautta siihen, miten voimme edetä yhdessä ja auttaa toisiamme. Uskon, että kaikilla järjestöillä on jotakin annettavaa toisilleen. Ei välttämättä rahaa, vaan jotakin arvokkaampaa. Se voi liittyä auttamiseen, parempien suhteiden rakentamiseen ja eteenpäin menemiseen Jumalan valtakunnassa.
0: Haastattelussa oli Sat7 Kids-satelliittikanavan johtaja Andrea L. Monnayer. Muistetaan hänen mainitsemiaan asioita rukouksiin. On hienoa, että sodan jaloissa eläville lapsille välitetään toivon sanomaa hyvästä paimenesta, eli Jeesuksesta. Minna Pyysalo laulaa meille ohjelman päätteeksi laulun Herra on minun paimeneni. Siunausta sinulle!

er i alde, da bo store mos sielo balo, ja ætestos a siste. Da likodon bivastovet, vara bivastaga i min sotto i dite, ja kyrot vara ganjali, min bestium i dite. Ja da likodon sielo lei saka morasis, min gadjarvåda, ja äpegololasvåda dite, gitarosa jäpp mi marachai. Mi giti tu oppa vaimustämme, tan tu selke mehtun killamusa ovdas. Ja dovdastit, at don väld tan bachelasa min suttu dite. Ja mi lei, mi nägi tu tasa. Vai, i min pörrevuota, ikä min tohkalasvuota, mutta aivestasi tu selke mehtun rääkisvuota, että mitsi te väivän suttulatjade min bestin dite. Gihte jubun, ja gudne jahte jubun läge don, dan obdas. Vei dudjus i dal min siste tjengalis gata musa min suttu i dem dite, ja duota fasta seme daida. Ja de andre gassi atta si mitjide dai, ja buhtistivt min dain du vara bokte. Opa hitje dal maida i min doudat at meili mi oru baha siste. Ja väke hyvät min baateritan pahavuodas eret, ja hilkuppu huotsi hiimui, ja chanmi hiimu, ja korikis jellima. Attasi tuu killamuusat puhtit mitside purisiunadussan, amas laaga karrudus kahtsa min baateli. Varjalivt min herttu hiemis, ja torvuhis vuutti mannamis eret, ja attasi mitside arpmudusiste jellit ja jäppit. Du räf i räddersi min siste. Ja du vålid upp mig åpa hyvtsi min välgarsfoti. Ja du gerdevarsfota dagarsi min gerdevadjan. Vai mi dovdarsi med reftu du rossa famu. Attarsi min vanhurski sin dagkujuvun du bokte. Välläni maitai otna ia oingadusi du nami. Ammese min nahkarasat suttu nagirin, mutta veidat saatte se bossi uingadussan tu siste, millä purisivni duvun tuus. Väki hyvtse min vastaan ihtin vajas lihkat, velle gadjabun, verbun ja ipmilbalu ladjabun, oda ellimi tu siste, min herramet ja bestamet. Amen.